tene lo jing ni son pe chi mang zu ju gur ki chu long dang xin xin chen lem lu za mie dang ti pe gi xin chen chi su ge jing zu to ti zheng lu zhang wang ton ne se jing ki da bu ge hua ke zha che